0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
3: Ai mâncat vreodată la KFC? Știi cum a clădit colonelul Sanders un imperiu care l-a făcut milionar și a schimbat obiceiurile culinare ale unei națiuni? Atunci când a început, nu era decât un pensionar care avea o rețetă de gătit pur. Atât și nimic altceva. Niciun fel de organizare. Nimic. Avusese un restaurant care era pe marginea falimentului pentru că traseul autostrăzii fusese dirijat prin altă parte. Când și-a încasat primii bani din ajutorul social, s-a hotărât să încerce să câștige ceva bani vânzându-și rețeta de gătit pui. Prima sa idee a fost să vândă rețeta unor proprietari de restaurante care să-i dea un procent din vânzarea produsului. Dar aceasta nu este neapărat cea mai realistă idee pentru a începe o afacere. Și după cum s-a și dovedit, acest lucru nu l-a propulsat dintr-o dată pe culmile gloriei. A pornit la volan prin țară, dormind noaptea în mașină, continuând să caute pe cineva care să-l susțină financiar. Își tot schimba ideea și tot bătea pe la uși. A fost refuzat de 1009 ori, dar apoi s-a întâmplat ceva miraculos. Cineva a spus da. Colonelul intrase în afaceri. Câți dintre voi aveți o rețetă? Câți dintre voi aveți puterea fizică și farmecul unui bătrânel bondoc îmbrăcat într-un costum alb? Colonelul Sanders a făcut avere pentru că a avut abilitatea să acționeze cu forță și hotărâre. A avut puterea personală necesară ca să obțină rezultatele pe care le dorea cel mai mult. A avut tăria să audă cuvântul nu de 1000 de ori și să găsească totuși o cale de comunicare cu el însuși. Cale care l-a îndemnat să bată la următoarea ușă, complet convins că ar putea fi cea la care va răspunde cineva da. Putere nemărginită. Noua știință a împlinirii personale. De Anthony Robbins. Lectura Cosmin Șofron.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești?
2: Ce să mai iei?
1: Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
0: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Regrete de final. Un exemplu clasic al unei astfel de persoane este Oscar Wilde. Poet, dramaturg, romancier și critic, Wilde a fost un om cu potențial nelimitat. Născut în 1854, a beneficiat de burse și a fost educat în cele mai bune școli din Marea Britanie. A excelat la limba greacă, câștigând medalia de aur a Colegiului Trinity pentru studiile sale. A primit premiul Newdigate și a fost onorat cu titlul de primul în studii clasice la Oxford. Piesele sale de teatru erau foarte populare, i-au adus multe câștiguri materiale și era vedeta Londrei. Talentul său părea nelimitat. Kieran Kenyon, redactor la revista British Heritage, l-a numit cel mai citabil scriitor al nostru după Shakespeare. Totuși, spre finalul vieții, a ajuns falit și nefericit. Existența sa depravată l-a făcut să ajungă în închisoare. De aici a oferit o imagine de ansamblu a vieții sale. A scris următoarele: trebuie să-mi spun mereu că mi-am făcut tot răul cu mâna mea și că nimeni, fie el mare ori mărunt, nu poate fi distrus decât de propria-i mână. Sunt gata să o spun. Încerc să o spun, deși poate că în clipa asta nu gândesc astfel. Îmi aduc mereu, fără milă, această crudă învinuire. Oricât de multe lucruri rele mi-a făcut lumea, ceea ce mi-am făcut eu însumi a fost și mai îngrozitor încă.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Marcel, vine mama!
4: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
0: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

I'll be home.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Credem că succesul este imposibil, prin urmare îl criticăm. Psihiatrul M. Scott Peck își începe cartea de succes The Road Less Traveled, drumul mai puțin umblat, cu următoarele cuvinte. Viața e dificilă. A continuat afirmând: multă lume nu vede pe de-a întregul adevărul faptului că viața e dificilă. În schimb, oamenii se plâng mai mult sau mai puțin zgomotos sau subtil de enormitatea problemelor lor, a greutăților și dificultăților lor, de parcă viața ar fi în general ușoară sau ar trebui să fie ușoară. Am încheiat citatul. Pentru că vrem să credem că viața ar trebui să fie ușoară, presupunem adesea că orice lucru dificil trebuie să fie imposibil. Când succesul ne ocolește, suntem tentați să aruncăm prosopul și să presupunem că e de neatins. Apoi începem să-l criticăm. Spunem, oricum, cine are nevoie de succes? Iar dacă cineva despre care noi considerăm că nu merită are totuși succes, atunci chiar ne ieșim din pepeni. Asemenea jurnalistului și autorului de proză scurtă Ambrose Bierce, vedem succesul ca fiind acel păcat de neiertat împotriva semenilor.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Jazz Yana.
1: What? I don't understand.
2: Mesaj de interes public.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
0: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul ACT for Good și ai șanse duble să câștigi mii de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct, calitate germană la prețuri românești.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Mesaj de interes public.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
2: Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
0: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Marcel, vine mama!
3: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Leave

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
2: Ba, ba, bi, bum!
1: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
0: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Și 5 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești?
2: Ce să mai iei?
1: Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
0: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

Meteorologii spun că astăzi, aici, în zona noastră, vremea va fi predominant noroasă, dar vom avea parte și de perioade parțial însorite. Temperaturile maxime vor atinge 17 grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă și vor urca până la 19 grade la Fetești. Umiditatea relativă va fi ridicată, în jurul valorii de 85%, iar vântul va sufla moderat din sector sud-estic. Posibilitățile de precipitații vor rămâne reduse pe parcursul zilei, însă vor crește spre seară și la noapte, când sunt posibile averse slabe. Pe parcursul nopții, minimele termice vor coborî spre 12-13 grade Celsius. Mâine, vremea se va menține noroasă, cu posibile averse izolate, iar temperaturile maxime vor ajunge la 19-20 de grade la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Există o legendă care spune că în sufletul fiecărui om se dau lupte între doi lupi, unul întunecat al tristeții și unul luminos al bucuriei. Întrebat care dintre ei va învinge, un bătrân înțelept a răspuns: cel pe care îl hrănești. Așadar, chiar și sub un cer mai mult acoperit, să ne hrănim atenția cu lucruri frumoase și să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune.

mai mei. Ora 9. Când vine al treilea război mondial, o să mă găsească la bar, să meargă în linia întâi orice copil de politician, și măsa și tasul și tot neamul lor. Eu de la viață îmi doresc să nu mor.

0: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
1: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de știință vorbim despre o senzație pe care aproape toți adulții o au. De ce timpul pare să treacă tot mai repede pe măsură ce îmbătrânim? În copilărie, o vară părea nesfârșită, un an școlar părea foarte lung, dar ca adult, lunile și anii par să zboare. De ce? Explicația ține de modul în care creierul percepe și stochează experiențele. Când suntem copii, aproape totul este nou, lucruri, locuri, oameni, experiențe. Creierul procesează multe informații noi și creează numeroase amintiri. Din cauza acestei densități de experiențe, perioada pare mai lungă atunci când ne uităm înapoi. La maturitate, viața devine mai repetitivă, rutina face ca zilele să semene între ele, iar creierul creează mai puține repere memorabile. Astfel, timpul pare comprimat. Mai există și o explicație matematică interesantă. Pentru un copil de 10 ani, un an reprezintă 10% din viața sa. Pentru un om de 50 de ani, același an reprezintă doar 2%. Cu cât înaintăm în vârstă, fiecare perioadă pare relativ mai scurtă. De aceea, experiențele noi, călătoriile sau învățarea unor lucruri diferite pot face timpul să pară mai bogat și mai lent. Așadar, timpul nu se accelerează cu adevărat, se schimbă doar felul în care creierul nostru îl percepe. Poate că secretul este să continuăm să descoperim, să învățăm și să trăim experiențe noi, indiferent de vârstă. Ovidiu Munteanu sunt eu și aceasta a fost Pastila de știință, iar noi ne reauzim curând cu o nouă întrebare care ne face să privim altfel lumea din jur.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Știați că în lume există peste 440 de centrale nucleare în peste 50 de țări, iar centrala de la CNE Cernavodă se află în topul acestora? Astfel, conform clasamentului unităților nucleare realizat de Agenția Internațională pentru Energia Atomică, CNE Cernavodă se situează pe locurile fruntașe, ocupând locul întâi la finalul anului 2024 în ceea ce privește factorul de capabilitate. Factorul de capabilitate este un indicator de performanță folosit în industria energiei nucleare pentru a măsura cât de eficient este operată o centrală.

Singurul operator nuclear din România, Nuclear Electrica, joacă un rol major în asigurarea securității energetice a României prin producerea de energie curată, sigură, accesibilă și disponibilă 24 de ore din 7. SNN asigură 20% din necesarul de consum energetic la nivel național și aproximativ 30% din energia fără emisii de dioxid de carbon din România. SNN deține două sucursale, centrala nucleară electrică Cernavodă, care operează două reactoare nucleare CANDU, două dintre cele mai performante unități din cele peste 400 de centrale nucleare din lume, cu un factor de capacitate de peste 90%, și FCN Pitești, singura fabrică de combustibil nuclear din sud-estul Europei și singura fabrică de tip CANDU din Europa. Compania a realizat un ciclu integrat de combustibil prin achiziționarea unei linii de procesare a concentratului de uraniu pentru a susține proiectele de investiții pe termen lung ale companiei. Cu viziunea de a crea un viitor durabil pentru generațiile de mâine prin energie curată, SNN implementează proiecte strategice majore, cum ar fi retehnologizarea unității 1, proiectul unităților 3 și 4 și proiectul reactoarelor modulare mici, prin care capacitatea instalată va atinge peste 3262 de MW la nivelul anilor 2030-2031. Compania derulează proiecte cu tehnologii inovatoare, cum ar fi proiectul de izotopi medicali și instalația de detritiere, prima din Europa și a treia din lume. Platforma Nucleu de Excelență, brandul de angajator al Nuclear Electrica, este construită pe două dintre valorile companiei: excelență profesională și grijă față de angajați, și presupune atragerea de talente în companie și dezvoltarea carierei prin programe de pregătire, stagii în străinătate, schimb de experiență, mentorat și plan de succesiune pentru a atinge performanța profesională dorită. Live Life.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

Știați că la CNE Cernavodă se produce energie electrică pe bază de energie nucleară? În termeni simpli, electricitatea se produce când reactorul încălzește apă cu ajutorul fisiunii nucleare pentru a face abur. Aburul învârte o turbină legată la un generator, iar curentul rezultat este transportat prin liniile electrice. Live Live.

Meteorologii spun că astăzi, aici, în zona noastră, vremea va fi predominant noroasă, dar vom avea parte și de perioade parțial însorite. Temperaturile maxime vor atinge 17 grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă și vor urca până la 19 grade la Fetești. Umiditatea relativă va fi ridicată, în jurul valorii de 85%, iar vântul va sufla moderat din sector sud-estic. Posibilitățile de precipitații vor rămâne reduse pe parcursul zilei, însă vor crește spre seară și la noapte, când sunt posibile averse slabe. Pe parcursul nopții, minimele termice vor coborî spre 12-13 grade Celsius. Mâine, vremea se va menține noroasă, cu posibile averse izolate, iar temperaturile maxime vor ajunge la 19-20 de grade la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Există o legendă care spune că în sufletul fiecărui om se dau lupte între doi lupi, unul întunecat al tristeții și unul luminos al bucuriei. Întrebat care dintre ei va învinge, un bătrân înțelept a răspuns: cel pe care îl hrănești. Așadar, chiar și sub un cer mai mult acoperit, să ne hrănim atenția cu lucruri frumoase și să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune.

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești?
2: Ce să mai iei?
1: Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
0: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: is.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
1: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul ACT for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
4: Live

Meteorologii spun că astăzi, aici, în zona noastră, vremea va fi predominant noroasă, dar vom avea parte și de perioade parțial însorite. Temperaturile maxime vor atinge 17 grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă și vor urca până la 19 grade la Fetești. Umiditatea relativă va fi ridicată, în jurul valorii de 85%, iar vântul va sufla moderat din sector sud-estic. Posibilitățile de precipitații vor rămâne reduse pe parcursul zilei, însă vor crește spre seară și la noapte, când sunt posibile averse slabe. Pe parcursul nopții, minimele termice vor coborî spre 12-13 grade Celsius. Mâine, vremea se va menține noroasă, cu posibile averse izolate, iar temperaturile maxime vor ajunge la 19-20 de grade la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Există o legendă care spune că în sufletul fiecărui om se dau lupte între doi lupi, unul întunecat al tristeții și unul luminos al bucuriei. Întrebat care dintre ei va învinge, un bătrân înțelept a răspuns: cel pe care îl hrănești. Așadar, chiar și sub un cer mai mult acoperit, să ne hrănim atenția cu lucruri frumoase și să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune. Live. Live. Live.

0: și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
2: Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
0: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

18 consilieri. Proiectul prevede reducerea cu 32 de posturi ocupate, măsură obligatorie, spune viceprimarul, pentru a respecta ordonanța de urgență numărul 7/2026 și pentru a debloca fondurile guvernamentale sistate de ANAF, cotele defalcate din impozitul pe venit. Consilierii din opoziție susțin că reducerea poate fi făcută doar pe cele 32 de posturi vacante, fără a afecta personalul angajat, variantă pe care o consideră suficientă din punct de vedere legal. Pentru 11 mai, opoziția a convocat o nouă ședință extraordinară în care propune revocarea lui Cătălin Apostol din funcția de viceprimar. 11 dintre cele 12 blocuri incluse în programul de modernizare energetică din Fetești au fost recepționate oficial. Un comunicat al primăriei arată că lucrările continuă doar la blocul 12PP de pe strada Ardealului. Proiectul, finanțat prin PNRR, are o valoare totală de aproximativ 37 de milioane de lei, cea mai mare parte fiind acoperită din fonduri europene nerambursabile și de la bugetul de stat. Prin această investiție au fost modernizate peste 340 de apartamente și spații comerciale din municipiu. Contractele de finanțare au fost semnate de primarul Feteștiului, Laurențiu Șonchereche, la sfârșitul anului 2022. Orașul Murfatlar a primit zilele trecute decizia ANRE prin care operatorul de distribuție Distrigaz a obținut licența de operare pentru rețeaua de gaze naturale din Siminoc și cartierul de vest. Potrivit primarului Gheorghe Cojocaru, constructorul rețelei și Distrigaz urmează să efectueze proba de presiune și să pună rețeaua în funcțiune. După finalizarea acestei etape, locuitorii vor putea solicita operatorului avizul tehnic de racordare. Între timp, administrația locală a depus documentația pentru extinderea rețelei și în partea de est a orașului.

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Live Live.

Meteorologii spun că astăzi, aici, în zona noastră, vremea va fi predominant noroasă, dar vom avea parte și de perioade parțial însorite. Temperaturile maxime vor atinge 17 grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă și vor urca până la 19 grade la Fetești. Umiditatea relativă va fi ridicată, în jurul valorii de 85%, iar vântul va sufla moderat din sector sud-estic. Posibilitățile de precipitații vor rămâne reduse pe parcursul zilei, însă vor crește spre seară și la noapte, când sunt posibile averse slabe. Pe parcursul nopții, minimele termice vor coborî spre 12-13 grade Celsius. Mâine, vremea se va menține noroasă, cu posibile averse izolate, iar temperaturile maxime vor ajunge la 19-20 de grade la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Există o legendă care spune că în sufletul fiecărui om se dau lupte între doi lupi, unul întunecat al tristeții și unul luminos al bucuriei. Întrebat care dintre ei va învinge, un bătrân înțelept a răspuns: cel pe care îl hrănești. Așadar, chiar și sub un cer mai mult acoperit, să ne hrănim atenția cu lucruri frumoase și să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune. Live life, live.

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
0: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

apărute la un separator electric din partea clasică a unității. Un comunicat al companiei arată că toate sistemele au funcționat și au răspuns conform proiectului, deconectarea producându-se în condiții de siguranță. Potrivit sursei citate, lucrările de remediere sunt în curs, iar atât deconectarea cât și intervențiile tehnice nu au niciun impact asupra securității nucleare, a personalului, a populației sau a mediului înconjurător. Echipele Raja vor întrerupe joi pe 14 mai furnizarea apei potabile în cartierul Coiciu din Constanța între orele 8 dimineața și 10 seara pentru lucrări urgente de reabilitare la rețelele stradale și căminele tehnologice. Potrivit companiei, vor fi afectați consumatorii din perimetrul delimitat de străzile Ion Roată, Dumitru Marinescu, Dreptății, Dezrobirii, Soveja, Barbu Ștefănescu de la Vrancea, Frunzelor, Partizanilor și Poporului cu străzile adiacente. Raja recomandă locuitorilor din zonă să își asigure rezerve necesare de apă înainte de această dată. La reluarea furnizării, apa poate prezenta temporar modificări de turbiditate sau culoare, fiind recomandată evitarea consumului până la limpezirea completă. Primăria municipiului Fetești continuă igienizarea străzilor prin Societatea Drumuri Municipale cu un utilaj compact de tip Bobcat achiziționat în anul 2023. Potrivit autorităților, acțiunile se desfășoară etapizat pe principalele artere de circulație din toate zonele municipiului. Un bărbat de 37 de ani din Constanța a fost rănit ușor în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce a refuzat să oprească la semnalul polițiștilor și a pierdut controlul volanului în cartierul Tomis Nord. Incidentul s-a produs pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu, unde echipajul Serviciului Municipal de Siguranță Rutieră i-a făcut semn să oprească. Șoferul a ignorat semnalul și a fugit cu viteză excesivă, iar la intersecția cu strada Daliei s-a răsturnat, acroșând două mașini parcate și intrând în coliziune cu mai mulți copaci. Testat cu aparatul etilotest, bărbatul a înregistrat 0,73 de miligrame per litru alcool în aerul expirat. El a fost transportat la spital și s-au recoltat probe biologice. Polițiștii i-au întocmit dosar penal. 4 persoane au fost reținute la Constanța de procurorii DIICOT pentru trafic de droguri de mare risc. Ancheta vizează o rețea de 5 inculpați care, între octombrie 2024 și martie 2026, au comercializat droguri sintetice. Procurorii au solicitat vineri arestarea preventivă a acestora. CS Megidia a învins în deplasare CS Peștera cu scorul de 3-1 în etapa a doua a Cupei României la fotbal. Oaspeții au întors rezultatul în repriza a doua după ce au fost conduși la pauză prin golurile marcate de Oprea, Anton și Forna.

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Crede în tine însuți și dă-i bătaie. Mai devreme sau mai târziu, cei care câștigă sunt cei care cred că pot. Richard Bach, autor al bestsellerului Jonathan Livingston Seagull, pescărușul Jonathan Livingston. Tim Ferriss, autorul cărții The 4-Hour Workweek, săptămâna de lucru de 4 ore, a crezut în el însuși. De fapt, a crezut atât de tare în abilitățile sale, încât a câștigat titlul național la kickboxing, stilul Sanshu, la 6 săptămâni după ce s-a apucat de acest sport. Fiind înainte participant la Jocurile Panamericane și capitanul echipei de judo la Princeton, Tim a visat dintotdeauna să câștige titlul național. A muncit din greu. Era bun la acest sport. Dar accidentările repetate de-a lungul multiplelor sezoane i-au negat constant acest vis. Așa că, atunci când un prieten de-al său l-a sunat într-o zi, cu 6 săptămâni înainte, să-l invite pe Tim să-l urmărească la campionatele de kickboxing chinezesc, Tim a decis instantaneu să-i se alăture în competiție. Pentru că, până atunci, Tim nu fusese în nicio competiție remarcabilă, a sunat la Federația Americană de Box să întrebe unde pot fi găsiți cei mai buni antrenori. A mers până într-un cartier dur din Trenton, New Jersey, ca să învețe de la antrenori de box care au antrenat sportivi medaliați cu aur. După 4 ore istovitoare în ring pe zi, și-a dedicat mai mult timp antrenării în sala de forță. Pentru a compensa lipsa experienței în acest sport, antrenorii lui Tim s-au concentrat să-i exploateze punctele forte, în loc să încerce să compenseze pentru slăbiciunile lui. Tim nu dorea doar să concureze, dorea să câștige. Când ziua competiției a venit în sfârșit, Tim a învins 3 adversari extrem de ovaționați până să ajungă în finală. Pentru că a anticipat ce va trebui să facă pentru a câștiga meciul final, a închis ochii și a vizualizat înfrângerea adversarului chiar din prima rundă. Mai târziu, Tim mi-a spus că majoritatea oamenilor eșuează nu pentru că le lipsesc aptitudinile sau abilitatea de a-și atinge obiectivul, ci pentru că, pur și simplu, nu cred că îl pot atinge. Tim a crezut și a câștigat. Principiile succesului. Cum să ajungi de unde ești acolo unde vrei să fii? De Jack Canfield.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Mesaj de interes public.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

Meteorologii spun că astăzi, aici, în zona noastră, vremea va fi predominant noroasă, dar vom avea parte și de perioade parțial însorite. Temperaturile maxime vor atinge 17 grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă și vor urca până la 19 grade la Fetești. Umiditatea relativă va fi ridicată, în jurul valorii de 85%, iar vântul va sufla moderat din sector sud-estic. Posibilitățile de precipitații vor rămâne reduse pe parcursul zilei, însă vor crește spre seară și la noapte, când sunt posibile averse slabe. Pe parcursul nopții, minimele termice vor coborî spre 12-13 grade Celsius. Mâine, vremea se va menține noroasă, cu posibile averse izolate, iar temperaturile maxime vor ajunge la 19-20 de grade la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Există o legendă care spune că în sufletul fiecărui om se dau lupte între doi lupi, unul întunecat al tristeții și unul luminos al bucuriei. Întrebat care dintre ei va învinge, un bătrân înțelept a răspuns: cel pe care îl hrănești. Așadar, chiar și sub un cer mai mult acoperit, să ne hrănim atenția cu lucruri frumoase și să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
2: Ba-ba-bi-bum!
1: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
0: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

Orașul Murfătlar a primit zilele trecute decizia ANRE, prin care operatorul de distribuție Distrigaz a obținut licența de operare pentru rețeaua de gaze naturale din Siminoc și cartierul de vest. Potrivit primarului Gheorghe Cojocaru, constructorul rețelei și Distrigaz urmează să efectueze proba de presiune și să pună rețeaua în funcțiune. După finalizarea acestei etape, locuitorii vor putea solicita operatorului avizul tehnic de racordare. Între timp, administrația locală a depus documentația pentru extinderea rețelei și în partea de est a orașului. 11 dintre cele 12 blocuri incluse în programul de modernizare energetică din Fetești au fost recepționate oficial. Un comunicat al primăriei arată că lucrările continuă doar la blocul 12PP de pe strada Ardealului. Proiectul, finanțat prin PNRR, are o valoare totală de aproximativ 37 de milioane de lei, cea mai mare parte fiind acoperită din fonduri europene nerambursabile și de la bugetul de stat. Prin această investiție au fost modernizate peste 340 de apartamente și spații comerciale din municipiu. Contractele de finanțare au fost semnate de primarul Feteștiului, Laurențiu Șonchereche, la sfârșitul anului 2022. 5 sportivi ai secției de lupte din cadrul CSM Gidia se află în aceste zile la Călăraș, unde participă la finala campionatului național de lupte greco-romane și lupte libere feminine, categoria sub 13 ani. Andrei Munteanu, Vlad Mang,

Obligatorie, spune viceprimarul, pentru a respecta ordonanța de urgență numărul 7/2026 și pentru a debloca fondurile guvernamentale sistate de ANAF, cotele defalcate din impozitul pe venit. Consilierii din opoziție susțin că reducerea poate fi făcută doar pe cele 32 de posturi vacante, fără a afecta personalul angajat, variantă pe care o consideră suficientă din punct de vedere legal. Pentru 11 mai, opoziția a convocat o nouă ședință extraordinară în care propune revocarea lui Cătălin Apostol din funcția de viceprimar.

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul ACT for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Nu vei fi apreciat, vei fi sabotat, vei suferi eșecuri surprinzătoare, nu ți se vor îndeplini așteptările, vei pierde, vei da greș. Atunci, cum vei continua? Cum să te mândrești cu tine și cu munca ta? Sfatul lui John Wooden pentru jucătorii lui este un răspuns la asta. Schimbă definiția succesului. Succesul înseamnă o conștiință împăcată care e rezultatul direct al satisfacției de sine care provine din faptul că știi că ai depus efortul de a face tot ce ți-a stat în putință ca să devii cât de bun ai fi putut. Ambiția înseamnă să-ți legi starea de bine de ceea ce spun sau fac alți oameni, își amintea Sieș Marc Aureliu. Judecata sănătoasă înseamnă să o legi de propriile tale acțiuni. Fă-ți treaba, fă-o bine, după aceea lasă lucrurile așa și lasă-l pe Dumnezeu să facă restul. Asta-i tot ce trebuie să se întâmple. Recunoașterea și recompensele, acestea sunt în plus. Respingerea se referă la ele, nu la noi. Extraordinara carte a lui John Kennedy Toole, A Confederacy of Dunces, Conjurația imbecililor, a fost refuzată în mod unanim de editori, veste care l-a distrus în așa măsură încât mai târziu s-a sinucis în mașina lui pe o stradă pustie din Biloxi, Mississippi. După moartea lui, mama sa a descoperit cartea, a susținut-o până când a fost publicată și în cele din urmă aceasta a câștigat premiul Pulitzer. Gândește-te la asta o clipă. Ce s-a schimbat de la o propunere la alta? Nimic. Cartea era aceeași. Era la fel de extraordinară și atunci când Toole o avea sub formă de manuscris și se lupta cu editorii pentru ea, cum era și atunci când a fost publicată, vândută în multe exemplare și a câștigat premii. Dacă ar fi putut să-și dea seama de asta, nu s-ar mai fi simțit atât de devastat. Nu a putut. Dar din exemplul lui dureros, putem cel puțin să vedem cât de arbitrare sunt multe dintre căderile din viață. Acesta e motivul pentru care nu putem lăsa factorii externi să stabilească dacă ceva a meritat sau nu. Depinde de noi. Până la urmă, lumea este indiferentă la ceea ce vrem noi oamenii. Dacă vom continua să vrem, să avem nevoie, ne pregătim pur și simplu pentru resentimente sau chiar mai rău. Să ne facem treaba e suficient. Inamicul este ego-ul, de Ryan Holiday.

0: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct, calitate germană la prețuri românești.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Meteorologii spun că astăzi, aici, în zona noastră, vremea va fi predominant noroasă, dar vom avea parte și de perioade parțial însorite. Temperaturile maxime vor atinge 17 grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă și vor urca până la 19 grade la Fetești. Umiditatea relativă va fi ridicată, în jurul valorii de 85%, iar vântul va sufla moderat din sector sud-estic. Posibilitățile de precipitații vor rămâne reduse pe parcursul zilei, însă vor crește spre seară și la noapte, când sunt posibile averse slabe. Pe parcursul nopții, minimele termice vor coborî spre 12-13 grade Celsius. Mâine, vremea se va menține noroasă, cu posibile averse izolate, iar temperaturile maxime vor ajunge la 19-20 de grade la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Există o legendă care spune că în sufletul fiecărui om se dau lupte între doi lupi, unul întunecat al tristeții și unul luminos al bucuriei. Întrebat care dintre ei va învinge, un bătrân înțelept a răspuns: cel pe care îl hrănești. Așadar, chiar și sub un cer mai mult acoperit, să ne hrănim atenția cu lucruri frumoase și să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune.

asta mă lume că sunt doar un trecător, exact ca tine, tren în vieți, călător. Iartă-mă lume, credeam că e mai ușor, pe scena vieții tale să fii cel mai bun actor.

0: 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
2: Ba, ba, bi, bum!
1: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
0: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă s-a deconectat automat de la rețea în seara zilei de 4 mai, ca urmare a unei disfuncționalități apărute la un separator electric din partea clasică a unității. Un comunicat al companiei arată că toate sistemele au funcționat și au răspuns conform proiectului, deconectarea producându-se în condiții de siguranță. Potrivit sursei citate, lucrările de remediere sunt în curs, iar atât deconectarea cât și intervențiile tehnice nu au niciun impact asupra securității nucleare, a personalului, a populației sau a mediului înconjurător. Echipele Raja vor întrerupe joi pe 14 mai furnizarea apei potabile în cartierul Coiciu din Constanța între orele 8 dimineața și 10 seara pentru lucrări urgente de reabilitare la rețelele stradale și căminele tehnologice. Potrivit companiei, vor fi afectați consumatorii din perimetrul delimitat de străzile Ion Roată, Dumitru Marinescu, Dreptății, Dezrobirii, Soveja, Barbu Ștefănescu de la Vrancea, Frunzelor, Partizanilor și Poporului cu străzile adiacente. Raja recomandă locuitorilor din zonă să își asigure rezerve necesare de apă înainte de această dată. La reluarea furnizării, apa poate prezenta temporar modificări de turbiditate sau culoare, fiind recomandată evitarea consumului până la limpezirea completă. Primăria municipiului Fetești continuă igienizarea străzilor prin Societatea Drumuri Municipale cu un utilaj compact de tip Bobcat achiziționat în anul 2023. Potrivit autorităților, acțiunile se desfășoară etapizat pe principalele artere de circulație din toate zonele municipiului. Un bărbat de 37

miligrame per litru alcool în aerul expirat. El a fost transportat la spital și s-au recoltat probe biologice. Polițiștii i-au întocmit dosar penal. 4 persoane au fost reținute la Constanța de procurorii DIICOT pentru trafic de droguri de mare risc. Ancheta vizează o rețea de 5 inculpați care, între octombrie 2024 și martie 2026, au comercializat droguri sintetice. Procurorii au solicitat vineri arestarea preventivă a acestora. CS Megidia a învins în deplasare CS Peștera cu scorul de 3-1 în etapa a doua a Cupei României la fotbal. Oaspeții au întors rezultatul în repriza a doua după ce au fost conduși la pauză prin golurile marcate de Oprea, Anton și Forna.

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Nu lăsa un eșec să te facă să crezi că pentru tine nu mai există nicio posibilitate. Colonelul Sanders a deschis primul restaurant Kentucky Fried Chicken când avea 62 de ani. Nimeni nu a crezut că o să reușească. Iar KFC este azi un model pentru toate francizele care comercializează preparate din carne de pui. Cum a fost posibil? Ei bine, el nu a renunțat niciodată. E necesar să ai încredere în Dumnezeu ca să fii în stare să depășești perioadele când treaba merge prost. Iar dificultățile prin care treci la un moment dat te ajută să apreciezi la justa lor valoare lucrurile bune ce urmează să se întâmple. Fiecare experiență pe care am trăit-o m-a transformat treptat în persoana care sunt acum. Dacă nu aș fi fost exmatriculat de la Kent State University, nu m-aș afla unde sunt azi. O diplomă în publicitate poate că mi-ar fi schimbat traiectoria în viață, așa că nu aș mai beneficia în prezent de toate realizările mele de până acum. Astfel de lecții mi-au demonstrat de fiecare dată că nimic din ce este important în viață nu e simplu de obținut și nu vine de la sine. Ia și tu ca exemplu oricare dintre experiențele prin care ai trecut și vei vedea că am dreptate. Am înțeles că viața este o serie de eșecuri, dar un eșec reprezintă și o oportunitate. Deci te poate ajuta să-ți descoperi darul. Eșecurile sunt temporare. Nu există om care să nu primească șansa de a reveni pe drumul care i-a fost hărăzit, după un eșec ce i-a schimbat traiectoria. Poate că ție nu ți se va întâmpla doar o dată, ci de două sau de 10 ori. În drumul tău prin viață, trebuie să-ți menții credința că planul pe care îl are Dumnezeu pentru tine e mai bun decât orice plan ți-ai face tu singur. Numai că pentru a-l înțelege, va trebui să înfrunți împrejurări potrivnice, să-ți duci luptele, dar și să te bucuri de reușite. Viața poate fi urâtă uneori. Vei face alegeri nepotrivite. Vei eșua. Îți vei pierde speranța și poate vei fi tentat să renunți uneori. Însă dacă faci saltul înainte și ai încredere că El este cu tine și te ajută, vei reuși orice. Salt înainte. Fă saltul cu credință și trăiește o viață plină. De Steve Harvey, cu Lia Leighton.

Știați că în lume există peste 440 de centrale nucleare în peste 50 de țări, iar centrala de la CNE Cernavodă se află în topul acestora? Astfel, conform clasamentului unităților nucleare realizat de Agenția Internațională pentru Energia Atomică, CNE Cernavodă se situează pe locurile fruntașe, ocupând locul întâi la finalul anului 2024 în ceea ce privește factorul de capabilitate. Factorul de capabilitate este un indicator de performanță folosit în industria energiei nucleare pentru a măsura cât de eficient este operată o centrală.

0: Tera. Singurul operator nuclear din România, Nuclear Electrica, joacă un rol major în asigurarea securității energetice a României prin producerea de energie curată, sigură, accesibilă și disponibilă 24 de ore din 7. SNN asigură 20% din necesarul de consum energetic la nivel național și aproximativ 30% din energia fără emisii de dioxid de carbon din România. SNN deține două sucursale, centrala nucleară-electrică Cernavodă, care operează două reactoare nucleare CANDU, două dintre cele mai performante unități din cele peste 400 de centrale nucleare din lume, cu un factor de capacitate de peste 90%, și FCN Pitești, singura fabrică de combustibil nuclear din sud-estul Europei și singura fabrică de tip CANDU din Europa. Compania a realizat un ciclu integrat de combustibil prin achiziționarea unei linii de procesare a concentratului de uraniu pentru a susține proiectele de investiții pe termen lung ale companiei. Cu viziunea de a crea un viitor durabil pentru generațiile de mâine prin energie curată, SNN implementează proiecte strategice majore, cum ar fi retehnologizarea unității 1, proiectul unităților 3 și 4 și proiectul reactoarelor modulare mici, prin care capacitatea instalată va atinge peste 3262 de MW la nivelul anilor 2030-2031. Compania derulează proiecte cu tehnologii inovatoare, cum ar fi proiectul de izotopi medicali și instalația de detritiere, prima din Europa și a treia din lume. Platforma Nucleu de Excelență, brandul de angajator al Nuclear Electrica, este construită pe două dintre valorile companiei: excelență profesională și grijă față de angajați, și presupune atragerea de talente în companie și dezvoltarea carierei prin programe de pregătire, stagii în străinătate, schimb de experiență, mentorat și plan de succesiune pentru a atinge performanța profesională dorită.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Mesaj de interes public.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Știați că la CNE Cernavodă se produce energie electrică pe bază de energie nucleară? În termeni simpli, electricitatea se produce când reactorul încălzește apă cu ajutorul fisiunii nucleare pentru a face abur. Aburul învârte o turbină legată la un generator, iar curentul rezultat este transportat prin liniile electrice.

Meteorologii spun că astăzi, aici, în zona noastră, vremea va fi predominant noroasă, dar vom avea parte și de perioade parțial însorite. Temperaturile maxime vor atinge 17 grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă și vor urca până la 19 grade la Fetești. Umiditatea relativă va fi ridicată, în jurul valorii de 85%, iar vântul va sufla moderat din sector sud-estic. Posibilitățile de precipitații vor rămâne reduse pe parcursul zilei, însă vor crește spre seară și la noapte, când sunt posibile averse slabe. Pe parcursul nopții, minimele termice vor coborî spre 12-13 grade Celsius. Mâine, vremea se va menține noroasă, cu posibile averse izolate, iar temperaturile maxime vor ajunge la 19-20 de grade la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Există o legendă care spune că în sufletul fiecărui om se dau lupte între doi lupi, unul întunecat al tristeții și unul luminos al bucuriei. Întrebat care dintre ei va învinge, un bătrân înțelept a răspuns: cel pe care îl hrănești. Așadar, chiar și sub un cer mai mult acoperit, să ne hrănim atenția cu lucruri frumoase și să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: Energia sportului se întoarce la Cernavodă. Asociația Educație Sport Natură continuă tradiția și te invită la Cupa de Vară SNC, ediția a treia. Susținem educația, implicarea și viitorul tinerilor prin mișcare. Un eveniment realizat cu sprijinul sponsorilor Pegas Impex, Patiseria Sia, Șaurmeria La Bosoi, La Chiftea, Obenman Construct și Green Speed Energy International, alături de Photo Ampere, Zanzibar Cafe, Zoc Cafe, Capitol Green Residence și Cofetăria Savora. Partener media principal Radio Terra. Cupa de Vară SNC.
1: Împreună susținem viitorul prin sport.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești?
4: Ce să mai iei?
3: Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
2: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

11 dintre cele 12 blocuri incluse în programul de modernizare energetică din Fetești au fost recepționate oficial. Un comunicat al primăriei arată că lucrările continuă doar la blocul 12 PP de pe strada Ardealului. Proiectul, finanțat prin PNRR, are o valoare totală de aproximativ 37 de milioane de lei, cea mai mare parte fiind acoperită din fonduri europene nerambursabile și de la bugetul de stat. Prin această investiție au fost modernizate peste 340 de apartamente și spații comerciale din municipiu. Contractele de finanțare au fost semnate de primarul Feteștiului, Laurențiu Șonchereche, la sfârșitul anului 2022. Orașul Murfatlar a primit zilele trecute decizia ANRE, prin care operatorul de distribuție Distrigaz a obținut licența de operare pentru rețeaua de gaze naturale din Siminoc și cartierul de vest. Potrivit primarului Gheorghe Cojocaru, constructorul rețelei și Distrigaz urmează să efectueze proba de presiune și să pună rețeaua în funcțiune. După finalizarea acestei etape, locuitorii vor putea solicita operatorului avizul tehnic de racordare. Între timp, administrația locală a depus documentația pentru extinderea rețelei și în partea de est a orașului. 5 sportivi ai secției de lupte din cadrul CSM Gidia se află în aceste zile la Călăraș, unde participă la finala campionatului național de lupte greco-romane și lupte libere feminine, categoria sub 13 ani. Andrei Munteanu, Vlad Mangri, Andreea Naum, Maia Stefanesei și Maria Burcea îi reprezintă pe megidieni la această competiție națională sub îndrumarea antrenorului Sorin Ștefan. Viceprimarul cu atribuții de primar al orașului Cernavodă, Cătălin Marian Apostol, nu a reușit pentru a treia oară să treacă prin Consiliul Local proiectul de reorganizare a organigramei. Ședința de vineri nu s-a ținut din lipsă de quorum. Au fost prezenți doar 6 din 17 consilieri. Proiectul prevede reducerea cu 32 de posturi ocupate, măsură obligatorie, spune viceprimarul, pentru a respecta ordonanța de urgență numărul 7/2026 și pentru a debloca fondurile guvernamentale sistate de ANAF, cotele defalcate din impozitul pe venit. Consilierii din opoziție susțin că reducerea poate fi făcută doar pe cele 32 de posturi vacante, fără a afecta personalul angajat, variantă pe care o consideră suficientă din punct de vedere legal.

0: De Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul ACT for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Late.

0: și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
2: Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
0: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă s-a deconectat automat de la rețea în seara zilei de 4 mai, ca urmare a unei disfuncționalități apărute la un separator electric din partea clasică a unității. Un comunicat al companiei arată că toate sistemele au funcționat și au răspuns conform proiectului, deconectarea producându-se în condiții de siguranță. Potrivit sursei citate, lucrările de remediere sunt în curs, iar atât deconectarea cât și intervențiile tehnice nu au niciun impact asupra securității nucleare, a personalului, a populației sau a mediului înconjurător. Echipele Raja vor întrerupe joi pe 14 mai furnizarea apei potabile în cartierul Coiciu din Constanța între orele 8 dimineața și 10 seara pentru lucrări urgente de reabilitare la rețelele stradale și căminele tehnologice. Potrivit companiei, vor fi afectați consumatorii din perimetrul delimitat de străzile Ion Roată, Dumitru Marinescu, Dreptății, Dezrobirii, Soveja, Barbu Ștefănescu de la Vrancea, Frunzelor, Partizanilor și Poporului cu străzile adiacente. Raja recomandă locuitorilor din zonă să își asigure rezerve necesare de apă înainte de această dată. La reluarea furnizării, apa poate prezenta temporar modificări de turbiditate sau culoare, fiind recomandată evitarea consumului până la limpezirea completă. Primăria municipiului Fetești continuă igienizarea străzilor prin Societatea Drumuri Municipale cu un utilaj compact de tip Bobcat achiziționat în anul 2023. Potrivit autorităților, acțiunile se desfășoară etapizat pe principalele artere de circulație din toate zonele municipiului. Un bărbat de 37 de ani din Constanța a fost rănit ușor în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce a refuzat să oprească la semnalul polițiștilor și a pierdut controlul volanului în cartierul Tomis Nord. Incidentul s-a produs pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu, unde echipajul Serviciului Municipal de Siguranță Rutieră i-a făcut semn să oprească. Șoferul a ignorat semnalul și a fugit cu viteză excesivă, iar la intersecția cu strada Daliei s-a răsturnat, acroșând două mașini parcate și intrând în coliziune cu mai mulți copaci. Testat cu aparatul etilotest, bărbatul a înregistrat 0,73 de miligrame per litru alcool în aerul expirat. El a fost transportat la spital și s-au recoltat probe biologice. Polițiștii i-au întocmit dosar penal. 4 persoane au fost reținute la Constanța de procurorii DIICOT pentru trafic de droguri de mare risc. Ancheta vizează o rețea de 5 inculpați care, între octombrie 2024 și martie 2026, au comercializat droguri sintetice. Procurorii au solicitat vineri arestarea preventivă a acestora. CS Megidia a învins în deplasare CS Peștera cu scorul de 3-1 în etapa a doua a Cupei României la fotbal. Oaspeții au întors rezultatul în repriza a doua după ce au fost conduși la pauză prin golurile marcate de Oprea, Anton și Forna.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Live.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Ai mâncat vreodată la KFC? Știi cum a clădit colonelul Sanders un imperiu care l-a făcut milionar și a schimbat obiceiurile culinare ale unei națiuni? Atunci când a început, nu era decât un pensionar care avea o rețetă de gătit pur. Atât și nimic altceva. Niciun fel de organizare. Nimic. Avusese un restaurant care era pe marginea falimentului pentru că traseul autostrăzii fusese dirijat prin altă parte. Când și-a încasat primii bani din ajutorul social, s-a hotărât să încerce să câștige ceva bani vânzându-și rețeta de gătit pui. Prima sa idee a fost să vândă rețeta unor proprietari de restaurante care să-i dea un procent din vânzarea produsului. Dar aceasta nu este neapărat cea mai realistă idee pentru a începe o afacere. Și după cum s-a și dovedit, acest lucru nu l-a propulsat dintr-o dată pe culmile gloriei. A pornit la volan prin țară, dormind noaptea în mașină, continuând să caute pe cineva care să-l susțină financiar. Își tot schimba ideea și tot bătea pe la uși. A fost refuzat de 1009 ori, dar apoi s-a întâmplat ceva miraculos. Cineva a spus da. Colonelul intrase în afaceri. Câți dintre voi aveți o rețetă? Câți dintre voi aveți puterea fizică și farmecul unui bătrânel bondoc îmbrăcat într-un costum alb? Colonelul Sanders a făcut avere pentru că a avut abilitatea să acționeze cu forță și hotărâre. A avut puterea personală necesară ca să obțină rezultatele pe care le dorea cel mai mult. A avut tăria să audă cuvântul nu de 1000 de ori și să găsească totuși o cale de comunicare cu el însuși. Cale care l-a îndemnat să bată la următoarea ușă, complet convins că ar putea fi cea la care va răspunde cineva da. Putere nemărginită. Noua știință a împlinirii personale. De Anthony Robbins. Lectura Cosmin Șofron.

0: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct, calitate germană la prețuri românești.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
2: Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
0: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

Orașul Murfătlar a primit zilele trecute decizia ANRE, prin care operatorul de distribuție Distrigaz a obținut licența de operare pentru rețeaua de gaze naturale din Siminoc și cartierul de vest. Potrivit primarului Gheorghe Cojocaru, constructorul rețelei și Distrigaz urmează să efectueze proba de presiune și să pună rețeaua în funcțiune. După finalizarea acestei etape, locuitorii vor putea solicita operatorului avizul tehnic de racordare. Între timp, administrația locală a depus documentația pentru extinderea rețelei și în partea de est a orașului. 11 dintre cele 12 blocuri incluse în programul de modernizare energetică din Fetești au fost recepționate oficial. Un comunicat al primăriei arată că lucrările continuă doar la blocul 12 PP de pe strada Ardealului. Proiectul, finanțat prin PNRR, are o valoare totală de aproximativ 37 de milioane de lei, cea mai mare parte fiind acoperită din fonduri europene nerambursabile și de la bugetul de stat. Prin această investiție au fost modernizate peste 340 de apartamente și spații comerciale din municipiu. Contractele de finanțare au fost semnate de primarul Feteștiului, Laurențiu Șonchereche, la sfârșitul anului 2022. Viceprimarul cu atribuții de primar al orașului Cernavodă, Cătălin Marian Apostol, nu a reușit pentru a treia oară să treacă prin Consiliul Local proiectul de reorganizare

Cătălin Apostol din funcția de viceprimar. 5 sportivi ai secției de lupte din cadrul CSM Gidia se află în aceste zile la Călărași, unde participă la finala campionatului național de lupte greco-romane și lupte libere feminine, categoria sub 13 ani. Andrei Munteanu, Vlad Mangri, Andreea Naum, Maia Stefanesei și Maria Burcea îi reprezintă pe megidieni la această competiție națională sub îndrumarea antrenorului Sorin Ștefan.

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Nimeni nu știe destule pentru a fi pesimist. Găsește o ocazie să observi un mugur verde mic de tot răsărind dintr-o sămânță. Când o faci, îngăduieți să simți înfiorarea ceea ce vezi. Un poet faimos pe nume Rumi a spus: vinde-ți inteligența și cumpără uluirea. Scena unui mugur ce se deschide reprezintă începutul vieții. Nimeni de pe această planetă nu are nici cea mai vagă idee despre cum funcționează toate acestea. Ce este acea scânteie a creației care face viața să înmugurească? Ce a creat observatorul, conștiința, observația și percepția în sine? Întrebările sunt nesfârșite. Cu puțin timp în urmă, pământenii din programul spațial deplasau un mic vehicul pe Marte prin intermediul unei telecomenzi. Semnalelor invizibile le lua 10 minute să călătorească prin spațiu și ajungeau să facă viraje la dreapta și să dea instrucțiuni unei lopeți să ridice niște imobiliare marțiene pentru examinare. Cu toții ne minunăm de asemenea isprăvi tehnologice. Dar gândește-te puțin la asta. Într-un univers nesfârșit, Marte, cel mai apropiat vecin al nostru, este echivalentul mișcării unei miliardimi de centimetru pe o pagină de carte. Deplasăm un mic vehicul pe vecinul de alături și suntem atât de impresionați de noi înșine. Există miliarde și miliarde de planete, corpuri și stele doar în galaxia noastră și există miliarde și miliarde de galaxii. Suntem o fărâmă dintr-un univers incomprehensibil de vast care nu are sfârșit. Gândește-te la asta. Dacă am găsit sfârșitul, ar fi un zid la marginea universului? Dacă da, cine l-a construit? Chiar mai consternant, ce este de partea cealaltă a zidului și cât de gros este el? Cum poate fi cineva pesimist într-o lume în care cunoaștem atât de puțin? O inimă începe să bată în pântecul unei mame la câteva săptămâni de la concepție, iar acesta este un desăvârșit mister pentru toată lumea de pe planeta noastră. În comparație cu ceea ce este de știut, noi suntem doar niște embrioni. Ține minte acest aspect de fiecare dată când îi întâlnești pe aceia care sunt absolut siguri că există doar o cale de a face un lucru. Opune-te pesimismului. Opune-te din răsputeri, pentru că noi nu știm aproape nimic în comparație cu ceea ce este de știut. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Energia sportului se întoarce la Cernavodă. Asociația Educație Sport Natură continuă tradiția și te invită la Cupa de Vară SNC, ediția a treia. Susținem educația, implicarea și viitorul tinerilor prin mișcare. Un eveniment realizat cu sprijinul sponsorilor Pegas Impex, Patiseria Sia, Șaurmeria La Bosoi, La Chiftea, Obenman Construct și Green Speed Energy International, alături de Photo Amper, Zanzibar Cafe, Zoc Cafe, Capitol Green Residence și Cofetăria Savora. Partener media principal Radio Terra. Cupa de Vară SNC.
1: Împreună susținem viitorul prin sport.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
4: Ba, ba, bi, bum!
3: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
2: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Și 5 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Cum să-ți dai seama dacă ai întâlnit pe cineva care caută o femeie care merită păstrată sau una pe care să o arunce înapoi? 1. Dacă conversația lui cu tine este extrem de superficială și nu pare să progreseze niciodată dincolo de suprafață, el practică pescuitul sportiv. Dacă el pare realmente interesat de nevoile tale, de viața ta, de dorințele tale și de viitorul tău, atunci este în căutarea unei femei care merită păstrată. 2. Atunci când desconsideră râzând solicitările și standardele tale, el practică pescuitul sportiv. Dacă pare dispus să îți respecte regulile și chiar merge cu ele până la capăt, atunci el este în căutarea unei femei care merită păstrată. 3. Dacă îți ia numărul de telefon, dar așteaptă mai mult de 24 de ore înainte să sune, el practică pescuitul sportiv. Dacă te sună imediat, el îți arată că este realmente interesat de tine și cel mai probabil se află în căutarea unei femei care merită să fie păstrată. 4. Dacă iese cu tine la o întâlnire și te lasă pe tine să plătești sau achită doar partea lui din nota de plată, el practică pescuitul sportiv. Dacă achită el nota de plată, arată că este dispus să te întrețină, ceea ce înseamnă că este probabil în căutarea unei femei care merită păstrată. 5. Dacă îți spune că va veni undeva la o anumită oră și apare în mod constant mai târziu, fără a avea măcar bunul simț să dea un telefon, probabil că practică pescuitul sportiv. Dacă vine atunci când trebuie să vină, el se află în căutarea unei femei care merită păstrată. 6. Dacă nu-i întâlnești niciodată prietenii, familia, colegii sau alte persoane pe care le consideră importante, el practică pescuitul sportiv. Dacă te prezintă apropiaților lui, este posibil ca el să fie în căutarea unei femei care merită păstrată. 7. Dacă îți oferă într-una scuze referitoare la de ce nu îți poate întâlni prietenii și familia, el practică pescuitul sportiv. Dacă este de acord să vină la grătarul făcut în familie sau la un eveniment social unde va fi prezentat familiei, prietenilor și colegilor, este posibil ca el să te considere o femeie care merită păstrată. 8. Dacă dă înapoi la simpla menționare a copiilor, el practică pescuitul sportiv. Dacă este dispus să-ți întâlnească copiii și își face apariția cu daruri și poate relaționa cu ei într-un fel care să-i facă să se simtă în largul lor în preajma lui, atunci este posibil ca el să considere că tu și copiii tăi meritați să fiți păstrați. 9. Dacă nu are stabilitate financiară, emoțională și spirituală, este posibil ca el să facă pescuit sportiv. Dacă este capabil să-și întrețină și să-și apere potențiala familie, așa cum ar trebui să o facă un bărbat adevărat, atunci este posibil ca el să caute o femeie care merită păstrată. 10. Dacă pledează în favoarea unei relații deschise și spune că nu este deranjat ca tu să te vezi cu alți oameni, atunci el practică pescuitul sportiv. Dacă vrea ca relația voastră să fie exclusivă și este de acord să se vadă doar cu tine, el te consideră o femeie care merită păstrată. Poartă-te ca o doamnă, gândește ca un bărbat. Ce cred cu adevărat bărbații despre dragoste, relații, intimitate și angajament? De Steve Harvey, cu Dineen Milner.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
2: Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
0: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

11 dintre cele 12 blocuri incluse în programul de modernizare energetică din Fetești au fost recepționate oficial. Un comunicat al primăriei arată că lucrările continuă doar la blocul 12PP de pe strada Ardealului. Proiectul, finanțat prin PNRR, are o valoare totală de aproximativ 37 de milioane de lei, cea mai mare parte fiind acoperită din fonduri europene nerambursabile și de la bugetul de stat. Prin această investiție au fost modernizate peste 340 de apartamente și spații comerciale din municipiu. Contractele de finanțare au fost semnate de primarul Feteștiului, Laurențiu Șonchereche, la sfârșitul anului 2022. Viceprimarul cu atribuții de primar al orașului Cernavodă, Cătălin Marian Apostol, nu a reușit pentru a treia oară să treacă prin Consiliul Local proiectul de reorganizare a organigramei. Ședința de vineri nu s-a ținut din lipsă de quorum. Au fost prezenți doar 6 din 17 consilieri. Proiectul prevede reducerea cu 32 de posturi ocupate, măsură obligatorie, spune viceprimarul, pentru a respecta ordonanța de urgență numărul 7/2026 și pentru a debloca fondurile guvernamentale sistate de ANAF, cotele defalcate din impozitul pe venit. Consilierii din opoziție susțin că reducerea poate fi făcută doar pe cele 32 de posturi vacante, fără a afecta personalul angajat, variantă pe care o consideră suficientă din punct de vedere legal. Pentru 11 mai, opoziția a convocat o nouă ședință extraordinară în care propune revocarea lui Cătălin Apostol din funcția de viceprimar. Orașul Murfatlar a primit zilele trecute decizia ANRE prin care operatorul de distribuție Distrigaz a obținut licența de operare pentru rețeaua de gaze naturale din Siminoc și cartierul de vest. Potrivit primarului Gheorghe Cojocaru, constructorul rețelei și Distrigaz urmează să efectueze proba de presiune și să pună rețeaua în funcțiune. După finalizarea acestei etape, locuitorii vor putea solicita operatorului avizul tehnic de racordare. Între timp, administrația locală a depus documentația pentru extinderea rețelei și în partea de est a orașului. 5 sportivi ai secției de lupte din cadrul CSM Gidia se află în aceste zile la Călărași, unde participă la finala campionatului național de lupte greco-romane și lupte libere feminine, categoria sub 13 ani. Andrei Munteanu, Vlad Mangri, Andreea Naum, Maia Stefanesei și Maria Burcea îi reprezintă pe megidieni la această competiție națională sub îndrumarea antrenorului Sorin Ștefan. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live. Live.

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: credem că succesul înseamnă productivitate, așa că muncim pentru el. Am văzut odată un panou într-o companie mică pe care scria cele 57 de reguli ale succesului. Numărul 1. Fă-ți treaba. Numărul 2. Restul de 56 nu contează. Să muncești din greu și să obții rezultate te face să te simți foarte recompensat. Și mulți oameni privesc acest sentiment cu atâta reverență încât îl consideră tot una cu succesul. Fostul președinte al Statelor Unite, Theodore Roosevelt, a remarcat: de departe, cel mai bun premiu pe care vi-l oferă viața este șansa de a munci din greu pentru o sarcină ce merită dusă la capăt. Am încheiat citatul. Dar a considera că munca susținută este tot una cu succesul oferă o perspectivă unidimensională. Este oare o zi fără muncă una fără succes? O persoană care se pensionează nu are succes? În plus, nu e tot timpul adevărat. O etică a muncii solidă este o trăsătură admirabilă, însă numai munca din greu nu asigură succesul. Există o mulțime de oameni care muncesc din greu și nu cunosc niciodată succesul. Unii oameni își investesc energia în slujbe fără viitor. Alții muncesc atât de mult încât își neglijează relațiile importante, își distrug sănătatea sau sfârșesc epuizați. Poate că cei care nu muncesc din greu nu cunosc succesul, însă munca dură și succesul nu sunt unul și același lucru.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12, sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct, calitate germană la prețuri românești.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
2: Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
0: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

Unitatea a doua a centralei nucleare de la Cernavodă s-a deconectat automat de la rețea în seara zilei de 4 mai, ca urmare a unei disfuncționalități apărute la un separator electric din partea clasică a unității. Un comunicat al companiei arată că toate sistemele au funcționat și au răspuns conform proiectului, deconectarea producându-se în condiții de siguranță. Potrivit sursei citate, lucrările de remediere sunt în curs, iar atât deconectarea cât și intervențiile tehnice nu au niciun impact asupra securității nucleare, a personalului, a populației sau a mediului înconjurător. Echipele Raja vor întrerupe joi pe 14 mai furnizarea apei potabile în cartierul Coiciu din Constanța între orele 8 dimineața și 10 seara pentru lucrări urgente de reabilitare la rețelele stradale și căminele tehnologice. Potrivit companiei, vor fi afectați consumatorii din perimetrul delimitat de străzile Ion Roată, Dumitru Marinescu, Dreptății, Dezrobirii, Soveja, Barbu Ștefănescu de la Vrancea, Frunzelor, Partizanilor și Poporului cu străzile adiacente. Raja recomandă locuitorilor din zonă să își asigure rezerve necesare de apă înainte de această dată. La reluarea furnizării, apa poate prezenta temporar modificări de turbiditate sau culoare, fiind recomandată evitarea consumului până la limpezirea completă. Primăria municipiului Fetești continuă igienizarea străzilor prin Societatea Drumuri Municipale cu un utilaj compact de tip Bobcat achiziționat în anul 2023. Potrivit autorităților, acțiunile se desfășoară etapizat pe principalele artere de circulație din toate zonele municipiului. Un bărbat de 37 de ani din Constanța a fost rănit ușor în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce a refuzat să oprească la semnalul polițiștilor și a pierdut controlul volanului în cartierul Tomis Nord. Incidentul s-a produs pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu, unde echipajul Serviciului Municipal de Siguranță Rutieră i-a făcut semn să oprească. Șoferul a ignorat semnalul și a fugit cu viteză excesivă, iar la intersecția cu strada Daliei s-a răsturnat, acroșând două mașini parcate și intrând în coliziune cu mai mulți copaci. Testat cu aparatul etilotest, bărbatul a înregistrat 0,73 de miligrame per litru alcool în aerul expirat. El a fost transportat la spital și s-au recoltat probe biologice. Polițiștii i-au întocmit dosar penal. 4 persoane au fost reținute la Constanța de procurorii DIICOT pentru trafic de droguri de mare risc. Ancheta vizează o rețea de 5 inculpați care, între octombrie 2024 și martie 2026, au comercializat droguri sintetice. Procurorii au solicitat vineri arestarea preventivă a acestora. CS Megidia a învins în deplasare CS Peștera cu scorul de 3-1 în etapa a doua a Cupei României la fotbal. Oaspeții au întors rezultatul în repriza a doua după ce au fost conduși la pauză prin golurile marcate de Oprea, Anton și Forna.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Energia sportului se întoarce la Cernavodă. Asociația Educație Sport Natură continuă tradiția și te invită la Cupa de Vară SNC, ediția a treia. Susținem educația, implicarea și viitorul tinerilor prin mișcare. Un eveniment realizat cu sprijinul sponsorilor Pegas Impex, Patiseria Sia, Șaurmeria La Bosoi, La Chiftea, Obenman Construct și Greenspeed Energy International, alături de Photo Amper, Zanzibar Cafe, Zoc Cafe, Capitol Green Residence și Cofetăria Savora. Partener media principal Radio Terra, Cupa de Vară SNC.
1: Împreună susținem viitorul prin sport.

Cinci sportivi ai secției de lupte din cadrul CSM Gidia se află în aceste zile la Călărași, unde participă la finala campionatului național de lupte greco-romane și lupte libere feminine, categoria sub 13 ani. Andrei Munteanu, Vlad Mangri, Andreea Naum, Maia Stefanesei și Maria Burcea îi reprezintă pe megidieni la această competiție națională sub îndrumarea antrenorului Sorin Ștefan. 11 dintre cele 12 blocuri incluse în programul de modernizare energetică din Fetești au fost recepționate oficial. Un comunicat al primăriei arată că lucrările continuă doar la blocul 12 PP de pe strada Ardealului. Proiectul, finanțat prin PNRR, are o valoare totală de aproximativ 37 de milioane de lei, cea mai mare parte fiind acoperită din fonduri europene nerambursabile și de la bugetul de stat. Prin această investiție au fost modernizate peste 340 de apartamente și spații comerciale din municipiu. Contractele de finanțare au fost semnate de primarul Feteștiului, Laurențiu Șonchereche, la sfârșitul anului 2022. Orașul Murfatlar a primit zilele trecute decizia ANRE, prin care operatorul de distribuție Distrigaz a obținut licența de operare pentru rețeaua de gaze naturale din Siminoc și cartierul de vest. Potrivit primarului Gheorghe Cojocaru, constructorul rețelei și Distrigaz urmează să efectueze proba de presiune și să pună rețeaua în funcțiune. După finalizarea acestei etape, locuitorii vor putea solicita operatorului avizul tehnic de racordare. Între timp, administrația locală a depus documentația pentru extinderea rețelei și în partea de est a orașului. Viceprimarul cu atribuții de primar al orașului Cernavodă, Cătălin Marian Apostol, nu a reușit pentru a treia oară să treacă prin Consiliul Local proiectul de reorganizare a organigramei. Ședința de vineri nu s-a ținut din lipsă de quorum. Au fost prezenți doar 6 din 17 consilieri. Proiectul prevede reducerea cu 32 de posturi ocupate, măsură obligatorie, spune viceprimarul, pentru a respecta ordonanța de urgență numărul 7/2026 și pentru a debloca fondurile guvernamentale sistate de ANAF, cotele defalcate din impozitul pe venit. Consilierii din opoziție susțin că reducerea poate fi făcută doar pe cele 32 de posturi vacante, fără a afecta personalul angajat, variantă pe care o consideră suficientă din punct de vedere legal. Pentru 11 mai, opoziția a convocat o nouă ședință extraordinară în care propune revocarea lui Cătălin Apostol din funcția de viceprimar.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Nimeni nu știe destule pentru a fi pesimist. Găsește o ocazie să observi un mugur verde mic de tot răsărind dintr-o sămânță. Când o faci, îngăduieți să simți înfiorarea a ceea ce vezi. Un poet faimos pe nume Rumi a spus: vinde-ți inteligența și cumpără uluirea. Scena unui mugur ce se deschide reprezintă începutul vieții. Nimeni de pe această planetă nu are nici cea mai vagă idee despre cum funcționează toate acestea. Ce este acea scânteie a creației care face viața să înmugurească? Ce a creat observatorul, conștiința, observația și percepția în sine? Întrebările sunt nesfârșite. Cu puțin timp în urmă, pământenii din programul spațial deplasau un mic vehicul pe Marte prin intermediul unei telecomenzi. Semnalelor invizibile le lua 10 minute să călătorească prin spațiu și ajungeau să facă viraje la dreapta și să dea instrucțiuni unei lopeți să ridice niște imobiliare marțiene pentru examinare. Cu toții ne minunăm de asemenea isprăvi tehnologice. Dar gândește-te puțin la asta. Într-un univers nesfârșit, Marte, cel mai apropiat vecin al nostru, este echivalentul mișcării unei miliardimi de centimetru pe o pagină de carte. Deplasăm un mic vehicul pe vecinul de alături și suntem atât de impresionați de noi înșine. Există miliarde și miliarde de planete, corpuri și stele doar în galaxia noastră și există miliarde și miliarde de galaxii. Suntem o fărâmă dintr-un univers incomprehensibil de vast care nu are sfârșit. Gândește-te la asta. Dacă am găsit sfârșitul, ar fi un zid la marginea universului? Dacă da, cine l-a construit? Chiar mai consternant, ce este de partea cealaltă a zidului și cât de gros este el? Cum poate fi cineva pesimist într-o lume în care cunoaștem atât de puțin? O inimă începe să bată în pântecul unei mame la câteva săptămâni de la concepție, iar acesta este un desăvârșit mister pentru toată lumea de pe planeta noastră. În comparație cu ceea ce este de știut, noi suntem doar niște embrioni. Ține minte acest aspect de fiecare dată când îi întâlnești pe aceia care sunt absolut siguri că există doar o cale de a face un lucru. Opune-te pesimismului. Opune-te din răsputeri, pentru că noi nu știm aproape nimic în comparație cu ceea ce este de știut. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer.

Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă s-a deconectat automat de la rețea în seara zilei de 4 mai, ca urmare a unei disfuncționalități apărute la un separator electric din partea clasică a unității. Un comunicat al companiei arată că toate sistemele au funcționat și au răspuns conform proiectului, deconectarea producându-se în condiții de siguranță. Potrivit sursei citate, lucrările de remediere sunt în curs, iar atât deconectarea cât și intervențiile tehnice nu au niciun impact asupra securității nucleare, a personalului, a populației sau a mediului înconjurător. Echipele Raja vor întrerupe joi pe 14 mai furnizarea apei potabile în cartierul Coiciu din Constanța între orele 8 dimineața și 10 seara pentru lucrări urgente de reabilitare la rețelele stradale și căminele tehnologice. Potrivit companiei, vor fi afectați consumatorii din perimetrul delimitat de străzile Ion Roată, Dumitru Marinescu, Dreptății, Dezrobirii, Soveja, Barbu Ștefănescu de la Vrancea, Frunzelor, Partizanilor și Poporului cu străzile adiacente. Raja recomandă locuitorilor din zonă să își asigure rezerve necesare de apă înainte de această dată. La reluarea furnizării, apa poate prezenta temporar modificări de turbiditate sau culoare, fiind recomandată evitarea consumului până la limpezirea completă. Primăria municipiului Fetești continuă igienizarea străzilor prin Societatea Drumuri Municipale cu un utilaj compact de tip Bobcat achiziționat în anul 2023. Potrivit autorităților, acțiunile se desfășoară etapizat pe principalele artere de circulație din toate zonele municipiului. Un bărbat de 37 de ani din Constanța a fost rănit ușor în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce a refuzat să oprească la semnalul polițiștilor și a pierdut controlul volanului în cartierul Tomis Nord. Incidentul s-a produs pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu, unde echipajul Serviciului Municipal de Siguranță Rutieră i-a făcut semn să oprească. Șoferul a ignorat semnalul și a fugit cu viteză excesivă, iar la intersecția cu strada Daliei s-a răsturnat, acroșând două mașini parcate și intrând în coliziune cu mai mulți copaci. Testat cu aparatul etilotest, bărbatul a înregistrat 0,73 de miligrame per litru alcool în aerul expirat. El a fost transportat la spital și s-au recoltat probe biologice. Polițiștii i-au întocmit dosar penal. 4 persoane au fost reținute la Constanța de procurorii DIICOT pentru trafic de droguri de mare risc. Ancheta vizează o rețea de 5 inculpați care, între octombrie 2024 și martie 2026, au comercializat droguri sintetice. Procurorii au solicitat vineri arestarea preventivă a acestora. CSM Gidia a învins în deplasare CSP Peștera cu scorul de 3-1 în etapa a doua a Cupei României la fotbal. Oaspeții au întors rezultatul în repriza a doua după ce au fost conduși la pauză prin golurile marcate de Oprea, Anton și Forna.

Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei. Toate doamnele singure. Poți să fii fericită în dragoste, dar poți să fii fericită și singură. Dau foarte multe sfaturi, însă nu dau sfaturi în dragoste. Am avut foarte mult succes în viață, cu excepția dragostei. Am avut destul de multe relații și mi-au plăcut mult unii dintre bărbații cu care am fost. Însă nu am întâlnit pe nimeni cu care să vreau să-mi petrec tot restul vieții. Singurul meu sfat în dragoste este: nu cere sfaturi de la mine. Totuși, ceea ce cred este că poți să fii fericită în dragoste, dar poți să fii fericită și singură. Dacă nu reușești să găsești persoana potrivită pentru tine, atunci caută dragostea alături de familia ta, alături de prietenii tăi și în muncă. Dacă pentru tine căsnicia reprezintă cheia fericirii, sfătuiește-te cu prietenele tale care sunt căsătorite. Când eram tânără, nimeni nu mi-a spus că poți să fii fericită și singură, mai ales că în anii 60 toată lumea se căsătorea la 20 de ani. Nimeni nu era singur. Aș fi curioasă să aflu câte dintre acele cupluri sunt căsătorite și fericite și în ziua de azi. Este minunat să ai un partener de viață bun, așa cum s-a întâmplat în cazul părinților mei, al fraților mei și al surorii mele gemene. Ei au găsit fericirea. Eu m-am despărțit ultima dată când aveam 31 de ani și nu m-am mai căsătorit niciodată. Asta se întâmpla acum 40 de ani. Prietenii mi-au spus că voi găsi iubirea când mă voi aștepta cel mai puțin. Am așteptat-o toată viața, dar nu am găsit-o. Am încercat, dar nu am întâlnit un bărbat care să-mi facă viața mai bună decât mi-aș fi putut-o face eu singură. O femeie își face un plan. Sfaturi pentru o viață plină de aventură, frumusețe și succes. De May Musk.

Viceprimarul cu atribuții de primar al orașului Cernavodă, Cătălin Marian Apostol, nu a reușit pentru a treia oară să treacă prin Consiliul Local proiectul de reorganizare a organigramei. Ședința de vineri nu s-a ținut din lipsă de quorum. Au fost prezenți doar 6 din 17 consilieri. Proiectul prevede reducerea cu 32 de posturi ocupate, măsură obligatorie, spune viceprimarul, pentru a respecta ordonanța de urgență numărul 7/2026 și pentru a debloca fondurile guvernamentale sistate de ANAF, cotele defalcate din impozitul pe venit. Consilierii din opoziție susțin că reducerea poate fi făcută doar pe cele 32 de posturi vacante, fără a afecta personalul angajat, variantă pe care o consideră suficientă din punct de vedere legal. Pentru 11 mai, opoziția a convocat o nouă ședință extraordinară în care propune revocarea lui Cătălin Apostol din funcția de viceprimar. 11 dintre cele 12 blocuri incluse în programul de modernizare energetică din Fetești au fost recepționate oficial. Un comunicat al primăriei arată că lucrările continuă doar la blocul 12 PP de pe strada Ardealului. Proiectul, finanțat prin PNRR, are o valoare totală de aproximativ 37 de milioane de lei, cea mai mare parte fiind acoperită din fonduri europene nerambursabile și de la bugetul de stat. Prin această investiție au fost modernizate peste 340 de apartamente și spații comerciale din municipiu. Contractele de finanțare au fost semnate de primarul Feteștiului, Laurențiu Șonchereche, la sfârșitul anului 2022. Orașul Murfatlar a primit zilele trecute decizia ANRE prin care operatorul de distribuție Distrigaz a obținut licența de operare pentru rețeaua de gaze naturale din Siminoc și cartierul de vest. Potrivit primarului Gheorghe Cojocaru, constructorul rețelei și Distrigaz urmează să efectueze proba de presiune și să pună rețeaua în funcțiune. După finalizarea acestei etape, locuitorii vor putea solicita operatorului avizul tehnic de racordare. Între timp, administrația locală a depus documentația pentru extinderea rețelei și în partea de est a orașului. 5 sportivi ai secției de lupte din cadrul CSM Gidia se află în aceste zile la Călărași, unde participă la finala campionatului național de lupte greco-romane și lupte libere feminine, categoria sub 13 ani. Andrei Munteanu, Vlad Mangri, Andreea Naum, Maia Stefanesei și Maria Burcea îi reprezintă pe megidieni la această competiție națională sub îndrumarea antrenorului Sorin Ștefan.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Oamenii care au atins excelența urmează o cale coerentă către succes. Eu o numesc formula succesului suprem. Primul pas pe această cale este să îți cunoști rezultatul, adică să-ți definești precis ceea ce vrei. Al doilea pas este să acționezi, altfel dorințele tale vor rămâne mereu în faza de visuri. Trebuie să întreprinzi tipurile de acțiuni despre care crezi că vor crea cea mai mare posibilitate de obținere a rezultatului pe care îl dorești. Acțiunile pe care le întreprindem nu duc întotdeauna la rezultatele pe care le dorim. Astfel, al treilea pas este să dezvolți o acuitate senzorială pentru a putea recunoaște tipurile de răspunsuri și rezultate pe care le obții în urma acțiunilor tale și să observi cât mai repede posibil dacă ele te apropie sau te îndepărtează de țelurile tale. Trebuie să știi ce obții în urma acțiunilor tale, fie dintr-o conversație, fie din obiceiurile tale din viața de zi cu zi. Dacă ceea ce primești nu este ceea ce dorești, trebuie să observi ce rezultate au produs acțiunile tale, așa încât să înveți câte ceva din orice experiență umană. Și apoi treci la al patrulea pas, care constă în dezvoltarea flexibilității pentru schimbarea comportamentului tău până când primești ceea ce dorești. Dacă te vei uita la oamenii de succes, vei afla că au urmat toți acești pași. Au pornit la drum cu o țintă, căci nu poți atinge una dacă nu o ai. Au acționat, pentru că a ști nu este suficient. Ei aveau abilitatea de a-i citi pe alții, ca să știe ce răspuns primeau. Astfel și-au tot adaptat, tot ajustat și tot schimbat comportamentul până când au reușit să afle ce anume funcționa. Să luăm ca exemplu pe Steven Spielberg. El a devenit cel mai bun regizor de filme din istorie la vârsta de 36 de ani. Este deja regizorul a 4 din 10 cele mai bine vândute filme din toate timpurile, din care face parte și E.T. Extraterestrul, cel mai bine vândut film în anii 80. Cum a ajuns la această performanță fiind atât de tânăr? Este o poveste remarcabilă. Încă de când avea 12 sau 13 ani, Spielberg știa că vrea să fie regizor de film. Viața lui s-a schimbat într-o după-amiază când a făcut un tur prin studiourile Universal, pe când avea 17 ani. Turul nu a inclus chiar platourile cu sunet unde era toată acțiunea. Așa că Spielberg, cunoscându-și rezultatul, a acționat. S-a strecurat de unul singur pentru a urmări cum se turna un film adevărat. A ajuns să-l cunoască pe șeful departamentului editorial al studiourilor Universal, care a stat de vorbă cu el o oră și și-a exprimat interesul față de filmele lui Spielberg. Pentru cei mai mulți dintre oameni, povestea s-ar fi terminat aici. Dar Spielberg nu se asemăna cu ei. El avea o putere personală. Știa ce voia. A învățat ceva din prima lui vizită și, prin urmare, și-a schimbat modul de abordare. A doua zi, s-a îmbrăcat la costum, a luat servieta diplomată a tatălui său, în care și-a pus doar un sandwich și două acadele, și s-a întors la studiouri ca și când acolo era locul. A trecut plin de importanță prin fața paznicului aflat la intrare în ziua aceea. A găsit o rulotă părăsită și, folosind niște litere de plastic, a scris pe ușă: Steven Spielberg, regizor. Apoi și-a petrecut vara cunoscând regizori, scriitori, redactori, zăbovind la marginile unei lumi după care tângea, trăgând învățăminte din orice discuție, observând și dezvoltându-și tot mai mult o acuitate senzorială în legătură cu ce anume funcționa în crearea filmelor. În cele din urmă, la vârsta de 20 de ani, după ce a ajuns un obișnuit al locurilor, Steven le-a arătat celor de la Universal un film modest pe care îl încropise și i s-a oferit un contract pe 7 ani ca să regizeze un serial TV. Își transformase visul în realitate. Putere nemărginită. Noua știință a împlinirii personale. De Anthony Robbins. Lectura Cosmin Șofron.

Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă s-a deconectat automat de la rețea în seara zilei de 4 mai, ca urmare a unei disfuncționalități apărute la un separator electric din partea clasică a unității. Un comunicat al companiei arată că toate sistemele au funcționat și au răspuns conform proiectului, deconectarea producându-se în condiții de siguranță. Potrivit sursei citate, lucrările de remediere sunt în curs, iar atât deconectarea cât și intervențiile tehnice nu au niciun impact asupra securității nucleare, a personalului, a populației sau a mediului înconjurător. Echipele Raja vor întrerupe joi pe 14 mai furnizarea apei potabile în cartierul Coiciu din Constanța între orele 8 dimineața și 10 seara pentru lucrări urgente de reabilitare la rețelele stradale și căminele tehnologice. Potrivit companiei, vor fi afectați consumatorii din perimetrul delimitat de străzile Ion Roată, Dumitru Marinescu, Dreptății, Dezrobirii, Soveja, Barbu Ștefănescu de la Vrancea, Frunzelor, Partizanilor și Poporului cu străzile adiacente. Raja recomandă locuitorilor din zonă să își asigure rezerve necesare de apă înainte de această dată. La reluarea furnizării, apa poate prezenta temporar modificări de turbiditate sau culoare, fiind recomandată evitarea consumului până la limpezirea completă. Primăria municipiului Fetești continuă igienizarea străzilor prin Societatea Drumuri Municipale cu un utilaj compact de tip Bobcat achiziționat în anul 2023. Potrivit autorităților, acțiunile se desfășoară etapizat pe principalele artere de circulație din toate zonele municipiului. Un bărbat de 37 de ani din Constanța a fost rănit ușor în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce a refuzat să oprească la semnalul polițiștilor și a pierdut controlul volanului în cartierul Tomis Nord. Incidentul s-a produs pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu, unde echipajul Serviciului Municipal de Siguranță Rutieră i-a făcut semn să oprească. Șoferul a ignorat semnalul și a fugit cu viteză excesivă, iar la intersecția cu strada Daliei s-a răsturnat, acroșând două mașini parcate și intrând în coliziune cu mai mulți copaci. Testat cu aparatul etilotest, bărbatul a înregistrat 0,73 de miligrame per litru alcool în aerul expirat. El a fost transportat la spital și s-au recoltat probe biologice. Polițiștii i-au întocmit dosar penal. 4 persoane au fost reținute la Constanța de procurorii DIICOT pentru trafic de droguri de mare risc. Ancheta vizează o rețea de 5 inculpați care, între octombrie 2024 și martie 2026, au comercializat droguri sintetice. Procurorii au solicitat vineri arestarea preventivă a acestora. CS Megidia a învins în deplasare CS Peștera cu scorul de 3-1 în etapa a doua a Cupei României la fotbal. Oaspeții au întors rezultatul în repriza a doua după ce au fost conduși la pauză prin golurile marcate de Oprea, Anton și Forna. Live Life. Live.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Miracolul bambusului chinezesc. În cele din urmă aș vrea să-ți recomand să nu uiți de miracolul bambusului chinezesc în tot ceea ce faci în familie. După ce se plantează sămânța acestui uimitor arbore, nu se vede nimic, absolut nimic, timp de 4 ani, în afară de un muguraș ce se ițește dintr-un bulb. În timpul celor 4 ani, toată creșterea are loc dedesubt, într-o structură de rădăcini masivă, fibroasă, care se întinde adânc și răsfirat în pământ. Dar după aceea, în al 5-lea an, bambusul chinezesc crește până la 2,5 metri. Multe lucruri din viața de familie sunt la fel ca bambusul chinezesc. Muncești și investești timp și efort și faci tot ce poți ca să stimulezi creșterea, iar uneori nu vezi nimic timp de câteva săptămâni, luni sau chiar ani. Dar dacă ești răbdător și continui să muncești și să alimentezi creșterea, acel al 5-lea an va veni și vei fi uluit de creșterea și schimbarea pe care le vei constata. Răbdarea înseamnă credință în acțiune. Răbdarea înseamnă stăruință emoțională. Este o acceptare de a suferi în sufletul tău pentru ca ceilalți să poată crește. Dezvăluie iubirea. Dă naștere înțelegerii. Chiar și atunci când devenim conștienți de suferința noastră din iubire, învățăm despre noi înșine și despre propriile noastre slăbiciuni și motive. Așadar, parafrazându-l pe Winston Churchill, să nu renunți niciodată, niciodată, niciodată. Cele 7 obișnuințe ale familiilor extraordinar de eficace. Cum să clădești o cultură familială frumoasă într-o lume agitată? De Stephen R. Covey.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Mesaj de interes public.
5: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bi bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour!

Viceprimarul cu atribuții de primar al orașului Cernavodă, Cătălin Marian Apostol, nu a reușit pentru a treia oară să treacă prin Consiliul Local proiectul de reorganizare a organigramei. Ședința de vineri nu s-a ținut din lipsă de quorum. Au fost prezenți doar 6 din 17 consilieri. Proiectul prevede reducerea cu 32 de posturi ocupate, măsură obligatorie, spune viceprimarul, pentru a respecta ordonanța de urgență numărul 7/2026 și pentru a debloca fondurile guvernamentale sistate de ANAF, cotele defalcate din impozitul pe venit. Consilierii din opoziție susțin că reducerea poate fi făcută doar pe cele 32 de posturi vacante, fără a afecta personalul angajat, variantă pe care o consideră suficientă din punct de vedere legal. Pentru 11 mai, opoziția a convocat o nouă ședință extraordinară în care propune revocarea lui Cătălin Apostol din funcția de viceprimar. 11 dintre cele 12 blocuri incluse în programul de modernizare energetică din Fetești au fost recepționate oficial. Un comunicat al primăriei arată că lucrările continuă doar la blocul 12PP de pe strada Ardealului. Proiectul, finanțat prin PNRR, are o valoare totală de aproximativ 37 de milioane de lei, cea mai mare parte fiind acoperită din fonduri europene nerambursabile și de la bugetul de stat. Prin această investiție au fost modernizate peste 340 de apartamente și spații comerciale din municipiu. Contractele de finanțare au fost semnate de primarul Feteștiului, Laurențiu Șonchereche, la sfârșitul anului 2022. 5 sportivi ai secției de lupte din cadrul CSM Gidia se află în aceste zile la Călărași, unde participă la finala campionatului național de lupte greco-romane și lupte libere feminine, categoria sub 13 ani. Andrei Munteanu, Vlad Mangri, Andreea Naum, Maia Stefanesei și Maria Burcea îi reprezintă pe megidieni la această competiție națională sub îndrumarea antrenorului Sorin Ștefan. Orașul Murfatlar a primit zilele trecute decizia ANRE prin care operatorul de distribuție Distrigaz a obținut licența de operare pentru rețeaua de gaze naturale din Siminoc și cartierul de vest. Potrivit primarului Gheorghe Cojocaru, constructorul rețelei și Distrigaz urmează să efectueze proba de presiune și să pună rețeaua în funcțiune. După finalizarea acestei etape, locuitorii vor putea solicita operatorului avizul tehnic de racordare. Între timp, administrația locală a depus documentația pentru extinderea rețelei și în partea de est a orașului.

0: de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul ACT for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

Oh.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Mentalitatea miracolului. Refuză să-ți permiți să ai așteptări scăzute în privința ceea ce ești capabil să creezi. Așa cum a sugerat Michelangelo, pericolul cel mai mare nu este că țintim prea sus și nu reușim, ci că țintim prea jos și reușim. Ai înăuntrul tău flacăra imaginară a unei lumânări care arde viu, indiferent de ce se întâmplă în fața ta. Lasă această flacără lăuntrică să reprezinte pentru tine ideea că ești capabil să manifesti miracole în viața ta. În absolut fiecare caz în care cineva a experimentat o vindecare spontană sau a depășit ceva ce era considerat imposibil de depășit, persoana în cauză a trecut printr-o schimbare completă de personalitate și a rescris efectiv propriul acord cu realitatea. Pentru a experimenta miracole spontane divine, trebuie să te percepi pe tine însuți ca fiind divin. În Sfânta Scriptură se spune: la Dumnezeu toate sunt cu putință. Matei 19:26. Acum spunem ce este lăsat pe din afară. O minte deschisă către orice înseamnă să fii în păcat, să emani iubire, să practici iertarea, să fii generos, să respecti orice formă de viață și, cel mai important, să te vizualizezi ca fiind capabil să faci tot ce poți concepe în mintea și în inima ta. Orice lege universală care a fost utilizată vreodată pentru a manifesta un miracol, oriunde, oricând și în orice persoană, este încă valabilă. Nu a fost și nu va fi niciodată abrogată. Ești înzestrat cu aceeași energie, aceeași conștiință divină, pentru a fi un făcător de minuni, dar doar dacă tu crezi cu adevărat și o știi în sinea ta. Înțelege că lucrurile la care te gândești se extind. Cum gândește omul, așa este el, după cum se spune și în Biblie. Dacă gândurile tale sunt pline de îndoială și ai o minte închisă, vei acționa din necesitate asupra celor îndoieli specifice minții închise și vei vedea dovezi ale gândirii tale efectiv oriunde te-ai afla. Pe de altă parte, dacă ai decide, fără doar și poate, este o alegere. Să ai o minte care este deschisă către orice, vei acționa apoi asupra acelei energii lăuntrice și vei fi creatorul precum și beneficiarul miracolelor oriunde te-ai afla. Vei experimenta la ce s-a referit Walt Whitman când a scris: pentru mine, fiecare centimetru cub de spațiu este un miracol. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice, de Dr. Wayne W. Dyer.

0: Rinxil vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour!
2: Live live.

Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă s-a deconectat automat de la rețea în seara zilei de 4 mai, ca urmare a unei disfuncționalități apărute la un separator electric din partea clasică a unității. Un comunicat al companiei arată că toate sistemele au funcționat și au răspuns conform proiectului, deconectarea producându-se în condiții de siguranță. Potrivit sursei citate, lucrările de remediere sunt în curs, iar atât deconectarea cât și intervențiile tehnice nu au niciun impact asupra securității nucleare, a personalului, a populației sau a mediului înconjurător. Echipele Raja vor întrerupe joi pe 14 mai furnizarea apei potabile în cartierul Coiciu din Constanța între orele 8 dimineața și 10 seara pentru lucrări urgente de reabilitare la rețelele stradale și căminele tehnologice. Potrivit companiei, vor fi afectați consumatorii din perimetrul delimitat de străzile Ion Roată, Dumitru Marinescu, Dreptății, Dezrobirii, Soveja, Barbu Ștefănescu de la Vrancea, Frunzelor, Partizanilor și Poporului cu străzile adiacente. Raja recomandă locuitorilor din zonă să își asigure rezerve necesare de apă înainte de această dată. La reluarea furnizării, apa poate prezenta temporar modificări de turbiditate sau culoare, fiind recomandată evitarea consumului până la limpezirea completă. Primăria municipiului Fetești continuă igienizarea străzilor prin Societatea Drumuri Municipale cu un utilaj compact de tip Bobcat achiziționat în anul 2023. Potrivit autorităților, acțiunile se desfășoară etapizat pe principalele artere de circulație din toate zonele municipiului. Un bărbat de 37 de ani din Constanța a fost rănit ușor în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce a refuzat să oprească la semnalul polițiștilor și a pierdut controlul volanului în cartierul Tomis Nord. Incidentul s-a produs pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu, unde echipajul Serviciului Municipal de Siguranță Rutieră i-a făcut semn să oprească. Șoferul a ignorat semnalul și a fugit cu viteză excesivă, iar la intersecția cu strada Daliei s-a răsturnat, acroșând două mașini parcate și intrând în coliziune cu mai mulți copaci. Testat cu aparatul etilotest, bărbatul a înregistrat 0,73 de miligrame per litru alcool în aerul expirat. El a fost transportat la spital și s-au recoltat probe biologice. Polițiștii i-au întocmit dosar penal. 4 persoane au fost reținute la Constanța de procurorii DIICOT pentru trafic de droguri de mare risc. Ancheta vizează o rețea de 5 inculpați care, între octombrie 2024 și martie 2026, au comercializat droguri sintetice. Procurorii au solicitat vineri arestarea preventivă a acestora. CSM Gidia a învins în deplasare CS Peștera cu scorul de 3-1 în etapa a doua a Cupei României la fotbal. Oaspeții au întors rezultatul în repriza a doua după ce au fost conduși la pauză prin golurile marcate de Oprea, Anton și Forna.

0: de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Live.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Iubirea unui bărbat se încadrează în doar trei categorii. Așa cum am explicat, eu le numesc cele trei P-uri ale iubirii. Profess, proclamă, provide, întreține și protect, protejează. Este posibil ca un bărbat să nu meargă cu tine la cumpărături pentru a cumpăra rochia cea nouă pentru petrecerea ta de la birou, dar un bărbat adevărat te va însoți la petrecerea aceea, te va ține de mână și te va prezenta cu mândrie peste tot drept doamna sa, proclamarea. Este posibil ca el să nu te alinte și să nu stea lângă pat ținându-te de mână în timp ce ești bolnavă, dar un bărbat adevărat care te iubește se va asigura că ți este eliberată rețeta, îți va încălzi un pliculeț de supă și se va asigura că toată lumea este pe poziții până te simți mai bine. Întreținerea. Și este posibil ca el să nu schimbe de bunăvoie scutece, să nu spele vasele și să nu-ți maseze picioarele după o baie fierbinte, dar un bărbat adevărat care te iubește va face totul, va face imposibilul înainte să permită cuiva să te jignească sau să-ți facă vreun rău. Protejare. Poți să fii sigură de asta. Dacă ai un bărbat care face lucrurile acestea pentru tine, ai încredere în mine. E total implicat.
2: Poartă-te ca o doamnă, gândește ca un bărbat. Ce cred cu adevărat bărbații despre dragoste, relații, intimitate și angajament? De Steve Harvey, cu Dineen Milner.

0: 6 candidați s-au Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: It's funny how warning signs can feel like the butterflies.

Scriem ceva, scriem orice, scriem sunt bine, chiar dacă nu ești.

0: Live. Live.
1: Tera. Independiente como el aire. Deseme bueno.

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour!
2: Energia sportului se întoarce la Cernavodă. Asociația Educație Sport Natură continuă tradiția și te invită la Cupa de Vară SNC, ediția a treia. Susținem educația, implicarea și viitorul tinerilor prin mișcare. Un eveniment realizat cu sprijinul sponsorilor Pegas Impex, Patiseria Sia, Șaurmeria La Bosoi, La Chiftea, Obenman Construct și Green Speed Energy International, alături de Photo Amper, Zanzibar Cafe, Zoc Cafe, Capitol Green Residence și Cofetăria Savora. Partener media principal Radio Terra. Cupa de Vară SNC.
3: Împreună susținem viitorul prin sport.